0: hverdagsrock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock. Woo!

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
2: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker. Begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, det har jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du er.
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså begge to har fått litt mørkebrunere hår. Begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså det her, i dette samfunnet, det er umulig.
2: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp med å ha på seg i dag?
1: Nei, jeg regner jo med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har i hvert fall jeg på meg. Du kan rive meg opp med lange negler. Gi meg navn på dyr som kryper.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvilken

0: Dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: P6-rocks rockerebus.
1: I rockerebussen kan du vinne en P6 t-skjorte eller to måneders via Play abonnement. Vi spiller et knippe låter. Du tar da første bokstaven fra bandet eller artisten.

du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodeord P6 til 1904. Og jammen skal vi ikke til en bursdag I dag også. Skal altså frem til et navn, og her rebusen.

Fem låter, fem bokstaver. Det en som har bursdag i dag. Det altså et navn vi skal frem til. P6 til 1904. P6 til 1904. Og så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders VIP-abonnement eller en P6-skjorte.

0: way to heaven.
1: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
3: Alle de største rockeklassikerne.
1: Europe.
4: Metallica.
1: Bon Jovi.
5: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
2: P6 Rock.

0: P6-rock.
1: Jeg hører jo på P6, for det der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6-rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
3: Er alle de største rockeklassikerne.
1: Europe.
4: Metallica.
1: Bon Jovi.
5: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
2: P6 Rock.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.